0: hatiyên deng û basan ji radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Evar baş û cejna hawa hemiyan pîroz bîtin. Serok Mesûd Barzanî bi helkefta hatina cejna qurbanî peyameke belav kir. De peyama wî da hatiye girimtirîn pîrozbahiyên xwe rasteyê misilmanên Kurdistanê û Iraqê û hemî cîhanê dikin. Pîrozbahiyeka taybet ya rasteyê malbatên serbilindên şehîdan û pêşmergên qehraman û hemî welatiyên xuştiviyên Kurdistanê da dikin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi helkefta hatina cejna qurbanî peyamek belav kir û di peyama wî da hatiye girimtirîn û ciwantirîn pîrozbahiyan arasteyî hemî musilmanên Kurdistanê û Iraqê û cîhanê dikim. Ji xwedayê mezin dixwazim ev cejne bibîte egere xêr û xweşiyê û şadiyê bo hemiyan û hêviya bi hinvedaneke aram bo hemiyan dixwazim. Her bi helkefta hatina cejna qurbanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî peyameka pîrozbahiyê belav kir û tê de ragihandiye. Hêvî darim cejin bibîte egere aştî û tenahî û tebayî û seqamgiriyê li Kurdistanê û deverê û cîhanê. Evro Wezîr Ewqaf û Karûbarên Aynî Piştîwan Sadiq li Hikûmeta Herêma Kurdistanê û her heman demdan damê Mekteba Siyasî ya Partî di Kongreke Rojnamevanî da çendîn pirsên serekiyên giringên siyasî û kargerî berçav kirin. Amaje bi wê çendê jî kiriye ku Partî Demokratî Kurdistan amadekariyan ji bo qonaxekan nîya danûstandina dike gel layanên siyasî. Berî 57 salan û di rojeka wekî Evroda li 27 gulana sala 1969 bi biryareka dîrokî Duhok ji qezayeka ser bi parêzgeha Neynewave bo parêzgeheka serba xwe û hate guhorîn. Ev gava we çerxanê bo bizavên berdewam yên serkirdê we xerkiriyê Kurd serkirdê mazin mala Mustafa Barzanî vedigerîd. Serok Wezîrên Iraqê Elî Zeydî ragihand hikûmeta wî dê berdewam bît li ser parastina asayişê û serweriya welatê wî û di biryarên serbexwe de. Operasyona desteserkirina serokê şarewaniya serbecehê pêve li Tirkiyeyê ya berdewam e. Serokê bajarvaniya cehepê jî Guzel Baxçey bi tûmeta gendeliyê hatiye desteserkirin. Îran û Amerîka bi pêşelkirina rekeftina girbestê tûmetbar diketin û ave jî piştî wan hêrişên asmanî yên hatîne rîdan di rojên borî da Amerîka bû ser başûrê wî welatî kirîn têtin. Wezîrê derve Amerîka di daxuyaniyeka rojnamevanî de ragihandivêd Îran bi her rêyeka hebîtin Geruya Hirmuz veketin. Israel kuştina fermandê nû yê Ketaîb Azzeddîn el-Qasimî Balî serbazê bizava Hamas Mehmed Ûde ragihand.

0: görüştüm.
1: Ha görüştüm.
2: Radyo Yaduhuk Jibu xizmeta guhdarê hêja her bernameke du hez bike ji arşîfê Radyo Yaduhuk seredana malper û podcastê radyoyê bike. Radyo Yaduhuk Jibu xizmeta guhdarê hêja her bernameke du hez bike ji arşîfê Radyo Yaduhuk seredana malper û podcast

şahê hebûna min ke dilê min yê bi te ve pelatînka nazarengim neşên bihim nûkeşe ve heker hatim